Messi goleki serenzrakeşî li ledanê rastexwe toma kir balam Inter Miami careke dîke tûşî şikist debe. Lionel Messi goleki serenzrakeşî li ledanê rastexwe toma kir balam Miami li duayîn yarî xwe da pêş derkeutnî malawayî yarî zana Argentînekî legal hilbijardeyî niştîmanî li rojî yekşeme bi encamî du gol beramber bi golek beramber Columbus dorrew tûşî şikist bû. Columbus sê xalaqî bidest hêne bi hoyî goleki cemaltiyarî li xulekî 99. Joseph Martinez yê rijberî Venezuelî li xulekî 28 da bi ledanekî nizmî 13 û serê ta golekanî dest pê kir kemek duay ewa Inter Miami dawî ledanî say kirdibû. Tîmekî Christian Kelly Gonzalez دوای پنج خلو گلا میده اول لخوله کی سیوسی مسی لدانی چه راسته خوی لوالی راسته و راسته تو رای کرد و گل پاره زکه لدرکین گوشه گل که و توانی گلی یکسانی با تیپک تو مرکت اینتر میامی به زحمت توانی برگیف شاری کولومبوز بگریه و لکوتایی دلکه دی زیاد که گلی نکره و سانتیاگو مورالز دوای ورگرتنی دو که تیزر لماوی سی خلو ده کره در و یاریگه به مش یعنکه مسی ماوی پنج یاریه هیچ سرکوت نیشی تو مر نکردوه. کیلیان امباپه و ابراهیم کوناتی مترسیان لسر نیوبوی علی داتو ریال مدرید دگرینو کیلیان امباپه رجبری فرانسوی و ابراهیم کوناتی به گریکاری فرانسی پش پیوندی کردن با بلژاردی فرانسه توشی پیکان بون پیکان که امباپه لا پشتوی اجنوی چه پیتی سرتا پیشمی دکتاشن هفته یک دور کوی تو بلان پاش دواین پشکرینه پزیشکان در کوتو کیلیان بو علی داتو آمده اوی رادوی کادینا کوبی بلاوی کردوتو کیلیان امباپه و ابراهیم کوناتی بو یارکی ریال مدرید برانبر ویاریال دگرینو پیکان یو دوالی زنه سخت نیو هر دوشان بشداری علی داتو یانکانیان دکن ام گشتی ورزشمند پیشکش کردند. خواهتان لگل بود.

0: PDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Ema ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencuman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ema.
3: Rêz li cawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی ناو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام تبین

0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Ême ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan em encûman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ême.
3: Rêz li cawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام تبین

0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Êma ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî êma.
3: Rêz li cawazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام دبین